0: Тут ще се рабиш 200 км пелат, сам да не рабиш кухат, не?
1: Аз би предсем рад храна от мама. Като аз не можам така дома на реце, виж дана. Так се матрам, те от един, ба нем нич приближна га сега. И она, виж кога ден, она само мечен отвори. Она, еш пре, мама, къде еш мечем?
0: Мечем.
1: И пульма все прав, укус, жмах. Айде. Шоу дома. От 2 до 6 на Радио 1. Виж кай е най-бол